0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

feeling what a feeling I have just for you.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Патрис Жаго в предаването Джаз Ден, което сега продължава с нова музика от Сесил Маклорин Салвант. Вокалистката сбъдва своя мечта да пее с голям оркестър и това е оркестъра Метрополи под диригентството на Джулс Бакли. With every breath I take, с всяка глътка въздух, така е озаглавен албумът, от който слушаме джаз стандарта Sophisticated Lady. Вие сте с Jazz FM Radio в началото на един, нека такъв да бъде, прекрасен и изпълнен с много светли мигове ден.

Има песни, които десетки години след тяхното създаване се пеят. Такъв е случаят с Sophisticated Lady. Сисил Маклорин Салвант, нейният нов албум With Every Breath I Take, записан заедно с Метрополи Оркест по диригенството на Джулс Бъкли. Още музика от него ще слушаме днес в предаването Джаз Ден. А сега една класика в оригиналното изпълнение на Къртис Мейфилд. Това е Move On Up по Jazz FM Radio.

Предаването Jazz Dance. Сега ще продължим с изпълнение на Павел Найденов от Зеления образователен център в Шабла. Един концерт заедно с басиста Николай Петров, на който концерт Павел Найденов получи своята награда от сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. И отново тази година ще започваме утрените на Банско джаз фестивал с най-младите таланти в 10 пред музея, на площадката пред музея и галерията. В центъра на Банско, в началото на алеята на джаза, която чрез музикалния подвиг на такива личности като Милчо Левиев, Асен Овчаров, Лея Иванова, Вили Казасян, Румен Тосков, Рупето, ни посочва пътя напред в музиката. Всъщност това е изключително вдъхновяващо, много важно за младите таланти и събитие, тъй като им дава сцена за изява на такъв престижен форум и пред такава отбрана публика, каквато е тази на Банско джаз фестивал. И за тази година сме готови с програмата, но все още можем да включим допълнителни участници, така че можете да ни пишете на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg за включване на млади таланти с техни изпълнения на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. И след това те пък ще получат обучение на Банско джаз академия в два от трите модула на академията, а именно майсторските класове на големите имена от главната сцена и също така специалното обучение за най-малките, което проведоха миналата година Викел Мазидо, Стефка Уникян, Любомир Денев. Павел Найденов, споменавайки неговото име, също така името на Викел Мазидо. Вчера в Пловдив започна третото издание на националния музикален конкурс Милчо Левиев и отново с най-големите авторитети в музиката. Антони Дончев е там, Людмил Ангелов, Александър Василенко, Николай Желясков, Викел Мазидо, разбира се, с свое изпълнение се представят деца от цялата страна, но преди това те усъвършенстват своите умения. И както вчера, така и днес продължават семинарите за участниците в конкурса с членовете на журито, така че да чуят тези напъствани думи, които биха били много важни за тях и за конкретното представяне на конкурса, но и напред във времето. И след това на 1 и на 2 юли през целия ден имаме конкурс в различните възрастови групи. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в четвъртък от 17, а в петък на 3 юли в Дом на културата Борис Христов ще се проведе заключителния гала-концерт и ще бъдат наградени лауреатите и носители на отличията. Тази вечер в специално събитие от 18.30 ще бъдат прожектирани видеоматериали от архива на Милчо Левиев. Това ще се случи в AK Glass of Wine до водната каскада по стълбите на Каменица. Началото е в 18.30 и аз също ще се включа там. И така, днес в конкурса са първа и трета възрастова група, а утре целият ден е посветен на втора възрастова група. Децата имат времето до обяд да направят своите акустични репетиции и след това да се явят на конкурса, който започва в 12 и продължава до 14.20 днес. И т.е. утре на 1 юли. На 2 юли конкурсът започва в 12 и продължава до 14.40. Знаете спецификата на националния музикален конкурс Милчо Левиев, да се изпълнява джаз стандарт, творба, която е написана от Милчо Левиев, и още едно произведение по избор, свързано с класическата традиция или пък с традицията на фолклора. Павел Найденов, Николай Петров. Слушаме композицията на младия талант. Той сега е на 13 години, ученик в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич и джазамба. Между
джаза и сампата, една оригинална пиеса на превъзходния млад талант, който само преди няколко седмици пък спечели първо място в своята възрастова група при изпълнителите и също така първо място в своята група при композиторите на конкурса на Младежки джаз фестивал София и също така триумфира с гран-при от фестивала.

Забележителния Павел Найданов, заедно с Николай Петров, бас, концерт в Зеления образователен център, на който той получи наградата си от сцена Децата в джаза на Баско джаз фестивал, от първото издание на тази сцена, която фестивала реализира в партньорство с Jazz FM. И така, неговата награда е обучение на Банско джаз академия, а най-младите джаз таланти отново ще бъдат всяка сутрин в Банско в 10 в центъра на пешеходната алея пред входа на музея и галерията в Банско. И ако имате интерес към участие в това събитие, можете да пишете на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. Имаме забележителни таланти, като ще чуем възпитаници на Националното училище по изкуствата в Плевен и в Варна, ученици на Руми Георгиева, на Йордан Владев, на Даниела Станкова, също така на още други преподаватели от страната и от школи, като Diamond на Тери Сали или пък Highlight Academy на Искра Михайлова. Сега продължаваме с изпълнение с една много красива балада на Даян Шуур.

Нека още малко да продължим темата за младите таланти и техния път в музиката. Споделих преди малко за Павел Найденов и неговото участие на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал с награда обучение на Банско джаз академия през тази година. Павел Найденов, който сега е сред участниците в националния музикален конкурс Милчо Левиев, а първото издание на конкурса спечели Борис Петков, който бе и първи музикант с награда от сцена Млади таланти на Банско джаз фестивал, а именно концерт на главната сцена на фестивала, на голямата сцена. През миналата година той покани Вики Алмазидо, Арнал Гаруфе, Васил Хаджигрутев, Стоян Енкулов за един общ проект и известен с уважението, което проявява към музиката, към наследството на Милчо Левиев. В програмата на концерта бяха включени песни на маестрото, представени от Вики Алмазидо. Вики Алмазидо, която пък е организатор на националния музикален конкурс Милчо Левиев, с подкрепата на община Пловдив и също така конкурс, който от тази година е включен и в тази програма за закрила на талантите чрез предоставяне на стипендия за обучение на призьори. Какво още е важно да кажем, че така се очертава пътя напред на тези даровити деца, които са следващите поколения в музиката. Ето сега Борис Петков пък ще участва в международния джаз конкурс в Букурещ и там пък ще бъдем заедно от 3 до

12 юли. Слушаме Борис Петков, неговата награда от миналата, т.е. от по-миналата година от сцена Млади таланти, участие в Банско джаз фестивал със самостоятелен проект на главната сцена. Песента «Самота» заедно с Вики Алмазидо, Арнал Гаруфе, Васил Хаджигурудев, Стоян Инкулов.

0: Концерта на Борис Петков от главната сцена на Банско джаз фестивал миналата година. Награда за отличното представене през 2024 на сцена Млади таланти, а и не само тогава. Още при първата си поява на Банско, Борис Петков направи изключително силно впечатление. Той тогава се яви за Банско джаз академия като солов изпълнител и заедно с вокалиста Борис Еленски, с когото после продължиха да работят, и дори миналата година бяхме заедно на младежки джаз фестивал Димитровград, организиран от Димитър Русев. В предаването за музика на живо, джаз емоции тази седмица ще започнем завръщането към трите дни на пътуващия фестивал джаз в цялата страна, организиран от Джаз FM и всъщност един фестивал на цялата джаз общност. Повечето артисти, почти всички на практика, участват безвъзмездно. Бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали. Като в Хасково и Димитровград до голяма степен програмите бяха посветени на отбелязване на приноса на Димитър Русев. В Димитровград специално чествахме Вики Алмазидо, която за първи път пя като професионален артист в своя роден град, където за първи път започва да пее в училищния хор на училище Петко Славейков. Повече подробности малко по-късно днес в предаването Джаз Ден и до вечера от 21, също и в четвъртък от 21, с повторение в събота и неделя от 19, когато през тази седмица ще се завърнем към концерта от Хасково.
1: Gee, I'm glad you came over tonight.
2: Yeah, it'll be nice riding with the top down.
1: Oh, but I've spent the afternoon fixing my hair.
2: Uh-oh.
1: How about a movie, huh?
2: Ah, it's too late for that. They'll be sold out of popcorn. Say, I know.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден, в който сега ще продължим с песен на Мими Николова, която днес празнува своя рожден ден. Ще го празнува на сцената, разбира се, каквато е традицията. Този път не с самостоятелен концерт, а в едно голямо събитие в Пловдив, като част от състава на концерт-спектакъла в почит към Едит Пиаф, инициатива на Вера Шендел с Ангел Забрески трио, Ангел Забрески на пианото, Борис Таслев, контрабас, Стоян Инкулов, барабани, до вечера от 20 часа в лятно кино Орфей. И като специален жест към любителите на музиката, при закупуване на билет онлайн, вчера и днес има 30% отстъпка в лятно кино Орфей. Този спектакъл, който представихме вчера в разговор с Вера Шендел и самата Мими Николова. Ще чуем сега с нейната първа голяма песен. Разбира се, това е Замълчи, замълчи. Вчера Мими бе част, заедно с Цецо Елвис, в дуетно изпълнение на тази песен от празника на столичния район Изгрев. Тя е почетен гражданин на София, носител на най-високото отличие Златен век на Министерство на културата, наградата ИКАР за цялостни постижения в областта на музиката на Съюза на артистите в България и на редица други отличия. Знаем Мими Николова, която донесе на създателите на песента Калиакра, Ангел Заверски баща и Слава Симирова, Емилия Захариева, първото отличие от Златния Орфей, тогава песни за българското Черноморие, 1965 година, която изпях химна на любовта, когато луната изплува, с музика на Йосиф Цанков и текст на Димитър Точев, която изпя песните заедно с Борис Годжунов, някои от дуетите от първия български филмов мюзикъл Бягство в Ропотамо. Много често казваме, че Мими, тук е екипа на Jazz FM, че Мими е нашият учебник за живота и нашата пътеводна светлина, и това го казваме съвсем сериозно, защото то наистина е така, с голяма признателност и огромно уважение. Честит рожден ден на Мими Николова!

Мими Николова, рожденичка на днешния 30 юни. И тя ще празнува с публиката тази вечер от 20 часа в Лятно кино Орфей. Концерт-спектакъла за творчеството и живота на Едит Пиаф с сценарист, режисьор Мариана Арсенова. Инициатива съвместна с Вера Шандел и Ангел Забрески трио с Борис Таслев и Стоян Янкулов. И сега ще продължим с едно изпълнение, още едно изпълнение на Мими Николова, която бе със своя дуетен партньор Никола Попов на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна. Събитието в третия ден в Кърджали, след Хасково и Димитровград. Концерт в Хасково в две части ще проследим тази вечер в предаването ни за музика на живо, джаз, емоции. Втората част е в четвъртък от 21. Повторенията са в събота и неделя от 19. И така, Никола Попов, Мими Николова, Божидар Пенев на пианото, когато луната изплува, от концерта джаз в цялата страна в Кърджали тази година.

Джаз в цялата страна и третата концертна вечер тази година в Кърджали, откъдето град, в който има корени Никола Попов, познат ни от ролята на Спонж Боб в Столичния куклен театър, артист на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново, участник в спектакли на Софийската опера и балет. И така, той е възпитаник на школата на Руми Коцева, след това завършва Националната музикална академия, където сега е докторант и е дуетен партньор на Мими Николова. Чухме ги заедно в джаз в цялата страна. Иначе творчеството на Мими е толкова богато, че тя беше с нас и в джаз в цялата страна в Стара Загора, за да чуем там две песни по стихове на Веселин Ханчев, който е родом от Стара Загора, и също така на джаз в цялата страна в Бургас отново бе на сцената в почет към Апостол Кара Митев. Вие сте с предаването Джаз Ден. Турският китарист Емрах Коджак ще бъде след малко при нас, също така Явор Ганчев от Дюкян Меломан с новия албум на братя Владигерови и с новини около тях, както и, разбира се, джаз в цялата страна, само че първата концертна вечер в Хасково, към която ще се обърнем в джаз емоции през днешния ден. А сега, нека да послушаме малко Acid Jazz, Young Disciples, Apparently Nothing.

0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl – заслужава си!
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Дани и сега ще продължим с нова песен на Орлин Павлов между два джаз фестивала. Здравей, добре дошъл.
1: Добре заварил, много ми е приятно, благодаря.
0: Една песен, която идва в точния момент, именно когато слънцето най-силно и най-дълго осветява дните, именно дните, в които виждаме най-далеч, най-необятните простори от планините или пък на брега на морето. Една песен, която ни казва, че трябва да устоим, да се справим и да продължим напред, да бъдем, както и самия ти пееш в песента, да бъдем свободни. Разкажи ни за заряда, в който ти изпълняваш, създаваш цялостно, като музика, като текст и изпълнение тази песен.
1: Зарядът е интересен. Между другото, текста, мога да си призная, че не е мой. Моята половинка Диана Великова ми го подари преди време и казах: Диди, ти не си член на Мюзикаутор, как да те запиш? Тя каза: запиши се себе си. Аз ти го подарявам този текст. И наистина много хубав, такъв цялостен, симпатичен. Викам: Диди, благодаря ти много. Ще пише Орлин Павлов, но всъщност той е твой. Оттам тръгна заряда, може би. Сам срещу града, сам срещу света, сам за да ловя. Има някакъв устрем. Дори сам в трудни моменти можеш да се събереш и да продължиш напред. Мисля, че сме най-истински, най-верни на себе си, когато останем сами, когато изчистим, може би, съзнанието си от всичко в един момент, от хора, които те притискат, които те притесняват, които те занимават с нещо, от, може би, нежелани влияния, когато се събереш и си сам, най-добре можеш да определиш своята посока, ако така мога да кажа. Така че ето, има и такъв вариант. Той е по-танцовален, по-клубен. Денис Попстоев направи аранжимента, видеото направи Георги Казаков, операторското майсторство е и негово. Във Варна снимахме една нощ от 8 вечерта, хванахме залеза, импровизирахме по улиците на Варна.
0: Една песен, която неминуемо ще звучи много през лятото, защото тя е точно с такава вибрация, с такова настроение и някакси, може би, само през лятото си позволяваме да бъдем толкова свободни и така да празнуваме живота, защото да, през останалата част от годината сме все ангажирани от нещо или от някого, а през лятото си даваме тази свобода да останем сами със себе си, да погледнем към себе си и да се видим. Аз това се замислих, когато каза, че текстът не е твой, но той всъщност аз го почувствах като твой, заради да, това, че той е като едно огледало. Така ми се струва, че да, ти си бил видян от любимия човек до теб. Как се разпознаваш самия ти в тази песен и ако приемем, че думите са отражение на това, което твоята половинка вижда в теб, какво вижда тя в теб?
1: Ами, може би вижда, че в много моменти един артист е сам и сам се бори. Аз съм самопродуцира се артист, откакто се помня почти. Може би в тази посока го е пуснала, което, нали, ми дава един нов поглед, интересен. Също така, аранжиментът беше важен. Не исках да е нещо бавно, което може би хората са свикнали да ме чуват, или нещо по-джази, нещо по-стандартно. Затова много се радвам, че тази клубна посока ще бъда, може би, разпознат от диджеи, от хора, които пускат музика и ще стане част от лятото, както каза ти преди малко. Надявам се.
0: Да,
1: вярвам го.
0: Със сигурност ще бъде така. И тя, самата песен, го носи в себе си. Говорих и за лятото. Ти се връщаш от джаз фестивал и се отправиш към джаз фестивал скоро.
1: Да.
0: Разкажи ни за това, което се случи в Лозенец и което предстои да се случи в Банско. Ето и преди малко, като споменах, планини, морета, твоите фестивални посоки са точно такива.
1: Фестивалните посоки са важни. Хората в Лозенец се почувстваха много добре. Община Царево, аплодисменти за, мисля, че пета година е този фестивал джазче.
0: Джазче.
1: Джазче, да. Господин Димитър Тодоранов, Ханес, който познаваме. Организацията беше добра. Публиката беше страхотна, хората се почувстваха добре, дойдоха семейства, деца, всички излязаха, започваха към 9-9 и малко, защото слънцето падаше, така не искахме да ги заслепява, искахме да бъдат заслепени единствено и само от нас.
0: От музиката. От музиката.
1: Заслушени и заслепени.
0: Запленени.
1: Да, запленени. Живко Петров трио, Димитър

0: Вижте, като бяхме и след това в Габро, 96-98 година съм пял с нея, тя излезе да пее и ни изкара там, защото тя обича да импровизира. Знаем колко е шантава, колко е, нали, в хубавия смисъл на думата, такъв един жив артист, който трудно може да бъде обоздан, и изкара ни да пеем там с Стефан Щерев, с Тодор Доцев. Летят последните таксита заедно. Си помня, тогава застанах до нея на сцената си. Никога ми към, Боже, Господи, аз съм
1: до това величие.
0: Да, и сега ще пеем пак с нея. Заедно, живот и здраве.
1: С една програма, която ще ни отведе повече в посоката на традицията.
0: Да. Стандарти и авторска музика също така ще има, която специално мисля, че един от песните са направени от Антони Дончев по спомен. Може да направим на Тати Любовта, която е по мелодията на Бетовен и по текст на Белослава. Фюрелизата, която направих преди доста време, малко след пандемията беше, доколкото помня. Антони Дончев направи много хубав вариант, интересен аранжимент. Направихме го в Лозенец, имаше супер успех. Така че мисля, че и че това ще се случи, ще прозвучи една мелодия на повече от 180 години. Мисля, че Фюрелизата, изчислявах го веднъж, помня тази цифра.
1: И така, миналата година бяхме заедно и на Остров на музиката и в Шапла.
0: Хубаво беше, много магично. Магично беше.
1: Тази пеперуда не ми излиза от главата.
0: Тази пеперуда, нали? Интересно.
1: Как се появи кацна на ръката.
0: И си стоя там цялата песен. А какво става тази година?
1: Тази година Теди Кацарова.
0: Теди, супер. Мисля, има фестивал, това питам. Браво.
1: Там
0: чудесно.
1: Не може да пропуснем. И тъй като пък аз се връщам преди няколко дни от Swing Dixie Week в Габрово и ти си ми разказвал за Манол Цоков, но така в личен разговор.
0: Същите години, 96-98.
1: Да, разкажи сега вече на слушателите Манол Цоков.
0: Еми, Манол Цоков е едно голямо име с страхотен бенд, с Дикси бенда. Страхотни музиканти, големи музиканти, които така ни приобщиха в дадени случаи, когато нашия театър ДСВТ, Държавно сатирично варитетен театър Габороко, от които ние бяхме част с нашия театър и под режисьорството на Николай Георгиев, който си отиде скоро, направихме нещо заедно, спектакли коледни, които бяха с музика жива, свирени от Дикси бенда. Заедно сме репетирали с Манол в едно студио долу в ДСВТ. Страшни спомени имам. Просто, даже, ето сега, като се замисля, не група Кафе са ми първите стъпки с банда да свиря, а именно с тези музиканти в Габрово. Сега се срещам с толкова години, че съм репетирал с жива банда, точно с тях.
1: И разкажи историята за противопожарния автомобил.
0: Ами да, страхотен фестивал младежки, който може би още съществува в Габрово. Младежки международен фестивал. Огромна пожарна, разбира се. Най-големите жеги, излизаме с театъра, с тон колони, музика, играем мюзикъл, обикаляме целия град, пръскаме хората с студена вода, супер артистични хора, обикаляме града, всички пеят и танцуват заедно с нас.
1: Фестивали.
0: Фестивали,
1: така,
0: да.
1: Това е една по-дълга форма на радост за цялата общност, да, от един концерт.
0: Да.
1: Но говоряки за това и на края на нашия разговор, ти направи една поредица с концерти в по-малък състав.
0: Да, да, благодаря, че попита за турнето с Любов от Орлин Павлов. Още малко остава, сменихме датата в Русе, я преместихме за 27 септември, там ще е финала на турнето. Бяхме в Бургас първо, после отидохме в Варна, сега бяхме Пловдив на 20, специални гости Белослава, Мария Славова, страхотна оперна певица, уникални дуети направихме. Почти се напълни, не можахме да направим sold out, няма значение, не е важно да напишем sold out на плаката. Имаше просто толкова хубава публика и нямам търпение да сме в Русе, в зала Филхармония на 27 септември.
1: И в състава сте с ръководител
0: Миленко Кошаров, с Кристиан Желев барабани, Александър Славчев вокали и китара, на контрабаса е Даниел Ефебо или Борис Таслев. В случая сме с Даниеле. Специални гости ще са Еделина Кънева и Живот и здраве с Весела Делчева ще изпеем нашият роман Под дъжда. Тя още не знае, но ще бъде изненада.
1: И аз така често съобщавам на Мими Николова за нали? Да участие по радиото. Така че ето и Весела Делчева да знае да се готви за 27 септември в зала Филхармонии в Русе, 19:30 с Любов от Орлин Павлов. Толкова много неща казахме, сега да чуем песента сам. Благодаря, прекрасно лято желая. Мигове на почивка ще има ли?
0: Мигове има. Те са сред работата. Благодаря аз много за гостуването.
1: Слушаме песента сам. Орлин Павлов в студио.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал!

0: Предаването за музика на живо от Джаз Емоции тази вечер и в четвъртък от 21 с повторение в събота и неделя от 19. Първия от концертите Джаз в цялата страна 2026 от Хасково. С специално честване на Димитър Русев, Дария Боева и Недялко Недялков. Сега ще чуем думи на Димитър Русев за джаз делото в Хасково. След това ще чуем изпълнение на Димитър Русев заедно с Дария Боева и с триото, което сформирахме от музиканти от Пловдив, които са израснали покрай начинанията на Димитър Русев. Това са Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Ще чуете също техните думи на признателност към Димитър Русев. Джаз в цялата страна 2026-та. През 2027-та се отправяме към Русе. Там ще бъдем идната година. Идната седмица в Джаз Емоции концерта в Димитровград, когато за първи път Викел Мазидо пява в родния град като професионален артист. И след това Кърджали. По-рано днес чухме запис от този концерт. Там представяме млади таланти от специализираното в областта на изкуствата средно училище Владимир Димитров Майстора и музиканта, докторант в Националната музикална академия, оперен, оперетен, джаз артист Никола Попов, заедно с Мими Николова и Божидар Бенев на пианото. Но ето сега сме в първия от трите фестивални дни в Хасково. Слушаме Димитър Русев.
1: 86-та година, благодарение на това, което правих години, бих казал десетки години преди това, бях поканен от двама мои съграждани, Валери Начев и Александър Гюмишев, които днес, за съжаление, вече не са между нас. Бях поканен от тях да създадем джаз клуб, но всичко това имаше предисловие, защото 80-та, 81-та и 82-та година в младежкия дом тогава организирах нещо като джаз клуб, който така корифеите в Хасково, които така слушаха джаз и се занимаваха с джаз и обичаха джаза, казаха, че по-скоро е джаз лектория, отколкото джаз клуб, защото аз разказвах биографии на музиканти, пусках музика от плочи, от касети, тогава това имаше от магнитофонни ролки. Това беше и причината след няколко години, 86-та, да бъда поканен да създадем джаз клуб Хасково. Създадохме го и до ден днешен продължавам по някакъв начин да ръководя дейността на джаз клуба, която включва и концерти, и изложби, и представяне на специализирана музикална литература. Всичко, което е възможно да популяризира джаза, като включим и образователните концерти, това, че още от 80-те години ходя по детските градини и по училищата, за да разказвам на децата какво представлява джазът. Джазът е нещо невероятно красиво. Джазът е музиката, в която стъпихме в новия век.
0: Христо Минчев на бас-китарата.
2: Няма да кажа нищо друго, освен че много го обичам. Той ми е като семейство. Ма наистина много те обичам.
1: Браво!
0: Всички с много обич и уважение и с голяма благодарност Кирил Илчев за Димитър Русев.
3: Ами аз единственото, което мога да кажа, че той ни показа един път, бяхме още съвсем малки, така да се каже, един път на джаза, дълбок поклон, друго не знам какво мога да кажа, и уважение.
0: Това е пътя напред, който, ако не вярваме, че един човек може да промени света, ето го примера, Димитър Русев, че това се случва. И Мирослав Турийски, ще помоля Миро.
4: Ами преди около 70 години, тук за пръв път в Хасково, дойдохме като тинейджери. Това беше далечната 2000 година. И ние дойдохме тук като тинейджери, бяхме ученици. Първи стъпки в джаза, повечето неща ги подозирахме, бяхме смели, нали, това е важно да си смел в джаза, но наистина подозирахме за какво става въпрос в истинската музика и, и той ни посрещна. Е, този човек тук ни посрещна и ни покани. Мирослав Турийски трио, аз бях на 18-19 години. Как така на мое име трио и се явяваме на джаз фестивал? Ужас! Но той даде тази възможност на нас, невръстните тогава, млади джазмени, и ние дойдохме тук в Хасково, за да свирим. И той ни даде тази възможност. Не само това, ами ни наказа, като ни прикрепи гост-музикант от Англия. И ние трябваше да свирим негова музика, която виждаме за пръв път. Така че това беше изключителен стрес за всички нас, но в същото време той експириенс беше невероятен буст за нас като мотивация. Това са ми първите спомени от този човек, който е прекрасен музикант и китарист, невероятен и всеотдаен организатор и преди всичко велик човек Митко Русев.
0: Аплодисменти за Димитър Русев. Димитър Русев на джаз в цялата страна поднесе и солови изпълнения, изпълнение с това трио. Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, така че имахме инструментален квартет и вокален квинтет с участието на Дария Боева, която е родена в Хасково. Тя сега е студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров. Попи джаз пеене, беше взела изпити с отличен, пътува от София до Хасково, участва в джаз в цялата страна и веднага се върна, за да продължи с изпитите на следващия ден. Тя поднесе две песни, Whatever All I Want и From the Start, която ще чуем веднага след нейните думи отново в признателност към хора, които са били до нея в пътя на изграждането ѝ като млад талант. Така че, всъщност, с тези думи на Димитър Русев, на Христо Минчев, Кирил Илчев, Мирослав Турийски в този ред, Дария Боева, сега очертаваме пътя напред в музикалното развитие, когато си надарен с този необикновен талант на музиката и желаеш да се развиваш в него. Същевременно намираш и хората, около теб се оказват хората, които именно могат да ти помогнат да постигнеш всички свои мечти. Нека да чуем думите на Дария Боева.
5: И сега, след като чухме Димитър Русев с Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, аплодисменти за тях, благодарим.
6: Браво!
5: Каня Дария Боева.
6: Браво!
5: Отново ваша гордост, наша гордост от Хасково. Дария е студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Вадигеров. Днес имаше два изпита, взети успешно, с отличен, доколкото разбрах, с отличен. Утре има още един. Тя дойде от София след два изпита, за да пее тук, ще се прибере и утре отново в Националната музикална академия.
7: И толкова си струва и толкова е хубава музикантската работа, понеже да си в Хасково,
5: родния град,
7: много вълнуващо, защото аз пред мен виждам моята първа вокална педагожка, виждам Руми,
5: Руми,
7: която е моята госпожа по театър, и се вълнувам.
5: Първата вокална педагожка е
7: Диляна.
5: Диляна. Много обич Диляна. Какво се случи тук в Хасково, за да те грабне така и понесе в полета на музиката?
7: Може би има и Божия намеса в тези неща, но са много важни и хората, които ти помагат по пътя, моите учители. И разбира се, това, което извира от душата.
5: И което носиш в сърцето си – музиката.

0: един много специален гост имаме в студиото. И това е китаристът Емрах Коджа, който имаше концерт в Казанлък вчера в исторически музей Искра, част от концертна поредица на Кремона, която продължава и в началото на юли. Повече за това след малко. А иначе в исторически музей Искра в Казанлък, където бе събитието вчера, има и експозиция, посветена на повече от вековната история на Кремона, една фабрика, създадена през 1924 година. В навечерието на концерта на Емрах разговарях с Теодора Димчева от семейството, което притежава Кремона и развива тази забележителна историческа фабрика. И сега нека да продължим с среща с Емрах Коджак. Здравейте, добре дошли. Hello and welcome.
1: Hello, nice to meet you.
0: Приятно ми е да бъдем заедно. How was the concert in Казанлък last night? Как беше концерта в Казанлък с нощи?
1: The concert was wonderful.
0: Концерт беше прекрасен.
1: Before I made church concerts in Istanbul, I am from Istanbul, the city of Constantine.
0: Преди това имах концерти в Истанбул. Аз съм от Истанбул, градът на Константин.
1: I get accustomed to 15 listeners.
0: Така че съм свикнал на такива уютни малки публики от 15 на 20 души.
1: But yesterday the museum was full.
0: С нощи музея беше препълнен.
1: I was very happy to introduce my arrangements.
0: Много бях щастлив да представя своите аранжименти.
1: And the guests, the visitors, the listeners are very happy.
0: А пък слушателите бяха много щастливи.
1: Happy when they leave. We got a very good contact with them.
0: Тръгнаха си много щастливи, установихме с тях много хубав контакт.
1: It was wonderful.
0: Беше прекрасно. And so you are now in Sofia for a few hours.
1: Yes,
0: we came в София за няколко часа.
1: We will travel today Sofia.
0: Днес ще разгледам София.
1: And turn back home tomorrow.
0: И утре се връщам у дома. And we hope to have you here for a concert. And not only in Sofia. И се надяваме да слушаме Емрах на живо и в София, но не само. Yeah, so looking forward to that. Please tell us about your connection with Cremona, because you have Cremona guitars,
1: yeah,
0: and you have videos with Cremona guitars, and you play the Cremona guitars. So, yeah, please tell us the story and what is special about these guitars. Тъй като Емрах има изпълнение, има видеа с китари на Кремона, той има няколко такива китари. Каква е историята на връзката му с този производител на китари с такава традиция и също така какво е специалното за тези инструменти?
1: I have an interesting story.
0: Имам една интересна история.
1: In year 2020 and pandemic time.
0: През 2020 година, по време на пандемията,
1: we went in Istanbul a small shop to buy a keyboard for my son.
0: Отидохме в едно малко музикално магазинче в Истанбул, за да вземем keyboard за мой син.
1: At that shop there was a guitar without a label.
0: В този магазин имаше една китара, чиято марка не беше изписана. Така, тоест китара без етикет.
1: I take it to look what is it.
0: Взех я, за да я видя каква е.
1: It had an amazing sound and
0: имаше страхотен звук.
1: And when I take the guitar, I feel very, very comfortable with that guitar.
0: Когато взех китарата в ръце, я почувствах много удобно.
1: I bought it.
0: Купих я.
1: And go to luthier because I'm left-handed.
0: И отидох
1: right-handed
0: при лютиер, тъй като съм тъй като служа с лявата ръка, така че китарата беше за дясна ръка.
1: And I asked him who made it or which fabrica
0: Попитах го, да, кой е производителя на китарата, коя е фабриката, която е създала.
1: He told me maybe the Bulgarians make it.
0: И той ми каза, че може би е направена в България.
1: I write to the web classical guitar Bulgaria.
0: Написах guitar в maker. Интернет класическа китара България, производител на китари.
1: And the answer was Cremona factory Kazanlak.
0: И отговорът беше Кремона Казанлък.
1: Yeah, I take the photos of the guitar.
0: Снимах китарата.
1: Send a mail at that, is it yours?
0: Изпратих мейл на производителя с въпроса, този инструмент ваш ли е?
1: The answer was yes, it was.
0: Те казаха да.
1: It was a model of the Cremona, Cremona Solea.
0: Казаха, че модел на Cremona, Cremona Solea.
1: Then I immediately go to the shop again.
0: Веднага се върнах в магазина.
1: I asked if you have more of them.
0: Не попитах дали имат още.
1: They take me two more.
0: Дадоха ми още две.
1: I bought all.
0: Купих всички.
1: The most watched videos of my it at Seacast Guitars or in Wacoma Music Platforms.
0: Най-гледаните видеа в най-популярните музикални платформи, видеа, които аз съм записвал,
1: Are recorded by Cremona Guitars.
0: Са направени с китари на Cremona. So, it's love at first sight.
1: Yeah.
0: Любов от пръв поглед. Yes. Let's hear the Sound of Music. Now, нека да чуем сега музиката, която ще ни предложи Емрах, и с въпроса I'll also take a video as you're taking a video as well.
1: Yes.
0: Yeah. I'll take a video myself. Така, също ще снимам едно видео, докато Емрах свири. What is the play, the piece we're going to listen to now, to hear?
1: I would like to play you an arrangement of the group Kaoma, Danchando Lambada, Dansando Lambada.
0: Чухме пиесата.

0: famous one, the most famous one.
1: Yeah, yeah.
0: The age about 40, like me.
1: Човек на 40 години като мен.
0: Most of us know the group Calma from Brazil.
1: Познаваме музиката на Бразилия.
0: Yeah. These pieces, I arranged three pieces from Calma.
1: Аранжирал съм три пиеси на Calma.
0: And I am playing them at my concerts.
1: И ги изпълнявам на своите концерти. I'm in love of your performing classical pieces. Аз наистина съм влюбен в изпълненията на класически произведения от Емрах. Can we listen to some Handel or other music that... just a second. Така че помолих да чуем едно класическо произведение и сега давам думата на Емрах с неговата This is a Cremona guitar, yeah.

0: this was an interesting piece. This piece called Recuerdos de la Alhambra by Francisco Tárrega. One of the top composers, classical guitar composers of the Romantic period.
1: И така, чухме едно испанско произведение, което е от...
0: Recuerdos de la Alhambra is the name, and the composer is Francisco Tárrega.
1: Francisco Tárrega.
0: But this piece originally is not like that.
1: Но пиесата в оригинал не звучи така.
0: I take the story of Tárrega and tell with another way.
1: Аз вземам тази история на Тарега и я разказвам по друг начин. Thank you very much. Много благодаря.
0: You're welcome.
1: За...
0: It is a wonderful thing to be here.
1: Тази среща, прекрасно е да съм тук.
0: With my family, we love Bulgaria.
1: С семейството си обичаме България.
0: First time we come here.
1: За първи път идваме тук.
0: The roads, the foods,
1: пътищата. Really the roads?
0: Yeah.
1: Наистина ли пътищата? Храната, хората.
0: Yeah. Mm-hmm. Everything was very easy and
1: всичко е много леко.
0: Very good aura.
1: И с много добро излъчване. Yeah. So, see you soon and let's say hello to Теодора. The radio. Да поздравим Теодора. Теодора Димчева.
0: I'm very happy to meet with her.
1: И също така Виктор.
0: I'm very happy to meet with Теодора.
1: Да, yeah. Много съм щастлив да се срещна с Теодора. Аз познавам само Теодора. Знам, че тя със своя братовчет She takes care of the Carmona legacy with her cousin. As far as I know. That's what she told me. But, yeah, hello to Теодора Димчева. Благодарим много в Музей Искра. Концерт от Cremona Concert Series, която поредица продължава и в началото на юли, но затова след малко. Сега на мен много ми се слуша още едно изпълнение на Емрах Коджак за с когото говорих в изминалите минути, Алмадия. I'll play Алмадия now on the radio. Сега ще чувам Алмадия.
0: Okay, it's another composition. It's my composition.
1: Това е моя композиция. Казва той, нека да чуем тази пиеса.

Чухме една от оригиналните композиции на Емрах Коджак. Това е Алмадия. Музикантът гостува при нас в студиото след концерта си с нощи в Казанлък в исторически музей Искара. А следващия концерт от Cremona Concert Series е на Вадим Колпаков. Този път концертът ще бъде във Военния клуб в Казанлък. Този път е с билети, които се продават онлайн. Началото е в 19 на 2 юли. Така завършваме срещата си за днешния ден в предаването Джаз Ден. Аз съм Светослав Николов. До скоро в ефира на Джаз FM Радио.

Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл в Земи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Lidl заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: В лепенето.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителни

Boogie Down с този хит на Ал Жероф изминалите минути слушахме Кърт Елинг, Чарли Хънтър и Нейт Смит, запис от техния съвместен краткосвиращ албум Guilty Pleasures. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес ни очаква хубава музика. Сред нея ще чуете и концертни записи, които сме подготвили за до вечера за предаването Джаз Емоции, а именно ще погледнем към случилото се малко по-рано този месец по време на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, организиран от Джаз FM Радио. Това пето издание се проведе в Хасково, Димитровград и Кърджали. Подробностите след 4 следобед. Сега ще продължим вдъхновени от творчеството на Ал Жеро с едно изпълнение на големия вокалист. Слушаме го с една много красива и нежна песен, наречена Random Act of Love.

Лайф в изминалите минути слушахме тромпетиста Тил Брюнер с неговия прочит на тази класика. The Good Life се нарича и албума му, който излезе през 2016 година. Сега ще продължим с песен на Бьорк, която ще прозвучи в изпълнение на южнокорейската вокалистка Юн Сон На. Веднага след това ви очаква сътрудничество на квартета Yellow Jackets с Ру Ми Дон. Те записаха песен за новия албум на Yellow Jackets, който излезе през миналата година, Фасен Up, и който им донесе номинация за награда Грами.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално.

Флип-флоп, така се нарича това изпълнение на тромпетистката Яз Ахмед. Тази млада талантлива дама сме слушали на Пловдив Джаз Фест преди няколко години. Между другото, любопитен факт е, че тя е един от възпитаниците с много успешна кариера на организацията Tomorrow's Warriors. А в следващите минути ще ви кажа няколко неща за тази организация. Всъщност тя е насочена към джаз музикално образование и развитие на артисти. Основана е през 1991 година и е ангажирана с отстояването на многообразието, приобщаването и равенството в изкуствата чрез джаза, като има специален фокус върху чернокожи музиканти, жени музиканти и тези, чието финансови или други обстоятелства биха могли да ги лишат от възможности да следват своя път в музиката и да развиват кариера. Това е накратко за тази много вдъхновяваща организация. Нейни възпитаници са доста известни имена. Вече споменах за Яз Ахмед. Мога да спомена, разбира се, тук и имената на Нубия Гарсия, на Камила Джордж, Шабака Хъчингс, също така Зара Макфарлейн, Езър Колектив, които неведнъж са благодарили на Tomorrow's Warriors за подкрепата, за това, че са запълвали дните им с нещо смислено, с изкуство, с музика, с джаз, с нещо красиво, за да не се шляят по улицата и да се изкушават от някои лоши неща. Също така Султан Стивенсън е възпитаник и е участвал в програмите за развитие на Tomorrow's Warriors. Султан Стивенсън беше в България миналата година заедно със своето трио. Имаше концерт в Индонезия и после участие на Банско джаз фестивал. Мисля, че имаха и варненско участие малко след това. Нека да чуем Езър Колектив и Султан Стивенсън, чието имена споменах покрай организацията Tomorrow's Warriors, и след това ще ви разкажа за нещо, което предстои.

Язах Мета, след това Ezra Collective и сега Султан Стивенсън слушахме в ефира на Jazz FM Radio. Всичките те пресекли пътищата си с една много важна британска организация Tomorrow's Warriors. След няколко дни по време на фестивала A2Jazz ще имаме представител на тази организация, Патрисия Паскал. Тя е основател на Jazz New Blood и старши продуцент в Tomorrow's Warriors. Тя пристига у нас, за да вземе участие в конференцията A2Jazz Talks и ще се включи, ако трябва да съм по-точна, в панела, който ще се проведе в събота на 4 юли от 13 до 14 часа. Джазът като социален език, от общностен ритуал до глобално движение. Много е любопитна кариерата до този момент на Патрисия Паскал. Тя е музикален специалист с над 20 години опит като менеджер, продуцент, специализирана в джаз и world music, дългогодишен менеджер на световно признатата певица Кармен Солса. През 2015 година Патрисия основава jazznewblood.org, платформа за млади джаз таланти. Също така през 2022 се присъединява към Tomorrow's Warriors като старши продуцент и ръководител на програмата за изгряващи артисти. Сега продължаваме с две изпълнения на Кармен Солза, тъй като споменах нейното име и името, разбира се, на нейната менеджерка Патрисия Паскал, която пристига в България за участие в A2Jazz Talks.

Кармен Сол се слушахме в изминалите минути и нейната менеджерка Патрисия Паскал пристига в България, за да се включи в един от панелите на конференцията Ето Jazz Talks. Патрисия Паскал е основателка на Jazz New Blood, организация, която подкрепя младите таланти и е старши продуцент на Tomorrow's Warriors. Tomorrow's Warriors, които са истински легенди в Великобритания и са изключително важни за местната сцена и не само, разбира се, за местната сцена, изобщо за джаз сцената, защото подават ръка на много талантливи музиканти, които след това започват международна кариера. Сега ще продължим с песента Capricorn, която е песен от новия албум на Gretchen Parlato, всъщност предстоящ проект, който ще излезе през септември, The Wise Ones. Capricorn е записана заедно с Алън Хемптън, мултиинструменталист, вокалист, автор на песни. Той е и копродуцент на този предстоящ албум на Gretchen Parlato. Веднага след това ще бъдем в компанията на Грегори Портер и на Шай Маестро, който е поканил Майкъл Мейо, за да запише една песен в неговия нов албум The Guest House.

Шай Маестро и Майкъл Мейо. Слушахме с песента Strange Music. Вокалиста гостува на Шай Маестро в неговия албум The Guest House от 2026 година. Сега ще бъдем в компанията на San Francisco Jazz Collective, една формация, свързана с известната американска организация San Francisco Jazz. Те издадоха новия си албум Collective Imagery през изминалата година. Проект, който се фокусира от една страна върху композиторската работа, от друга е много любопитна идеята, която стои зад него, а именно да свърже музика и съвременно изкуство, тъй като всяка от композициите е създадена по конкретна картина. Повече за този албум на San Francisco Jazz Collective, ръководен от Крис Потър, може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни. Сега слушаме една от най-хубавите пяси в албума, която се нарича Пазителят на горите.

0: градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл в Земи. Градински маркуч за 9,20 евро. Водостройка за 132,93 евро. И миксер за бои и разтвори за 46,01 евро. Лидъл заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.

С тази хубава версия на I Concentrate On You в изминалите минути слушахме Брат Мел Дао Трио, запис от албум, който много харесвам и с радост слушам и до ден днешен, Blues and Ballads от 2016 година. Казвам до ден днешен не защото албумът е остарял по някакъв начин, а защото постоянно излизат нови заглавия, опитвам се да бъда в крак с времето, в което живеем, и поради тази причина не винаги имам физическата възможност да се връщам към по-стария албум, които много обичам, но този е сред изключенията, защото наистина е чудесен. Сега ще продължим с изпълнение на още едно трио. Това е триото на пианиста Лоренс Филдс, който събра басиста Ясуши Накамура и барабаниста Кори Фонвил, за да запише своя дебютен албум като лидер, To the Surface. Албумът излезе преди 3 години и от него ще чуете една композиция, която Лоренс Филдс посвещава именно на своите колеги в групата. Веднага след това ще бъдем заедно с вокалистката Лорен Хендерсон и нейния прочит на Love is Here to Stay.

Френският пианист, който живее в Съединените американски щати, Алан Мале, слушахме в изминалите минути с композицията Trolls. В пиесата чухме и басиста Петър Славов, който работи с Алан Мале. Между другото, наистина чудесен пианист. Не чуваме много за него. Той е повече отдаден на преподавателската си работа в музикалния колеж Бъркли в Бостън, но пък когато издаде албум, това си е истинско събитие с наистина много красива музика. Преди да продължим с следващите записи, които съм подготвила, тъй като стана дума за басиста Петър Славов, искам да ви поканя и утре да бъдете следобед на честотите на Jazz FM Radio с предаването следобедни импровизации, защото съм ви подготвила среща с Пепи. Преди дни той взе участие в един много любопитен концерт, посветен на Джон Колтрейн. Събитието се състоява в Рочестър и в него участваха звезди на саксофона, включително и легенди. За всичко това разказва Пепи специално за вас, така че утре точно в 15 часа ще ви срещна с него, за да научим подробности за този трибют за Джон Колтрейн. Тази година празнуваме век от рождението на великия музикант. Сега продължаваме с още музика. Разбира се, ще чуем една песен, която Нора Джонс изпълнява, когато гостува в шоуто на Мариан Макпортланд Пиано Джаз през 2003 година. A Beautiful Friendship се нарича песента.

Тази игрива композиция на френския пианист Армел Дюпа се нарича The Playful Listener и е от новия албум на триото Everyday Superheroes, който излезе в края на миналата година. Между другото, няколко записа вече разпространиха до този момент Армел Дюпа трио от началото на годината. Може да ги потърсите и да ги чуете в стриминг платформите. Ние също ги излъчваме, просто аз много харесвам този албум на триото Everyday Superheroes и по-често ви пускам записи от него. Сега ще бъдем в компанията на Пати Остин и Гордън Гудуин с Big Fat Band. За съжаление, Гордън Гудуин почина и вече не е с нас. Наистина много тъжно ми стана, когато преди месеци научих за неговата кончина, защото Big Fat Band беше изключителна формация. Той успяваше да движи този свой проект, този свой почти оркестър, бих казала, защото мисля, че наистина наброяваше при някои от записите колкото оркестър, членовете имам предвид на групата. Мисля, че имаше едно много специално отношение към музиката, което отваряше нови пространства, една отдаденост, една свързаност, едно уважение и изобщо преклонение към това голямо изкуство, което си личеше и в работата на Гордън Гудуин и в работата на Big Fat Band. Сега ще чуем това сътрудничество на Пати Остин с въпросния състав. Те записаха съвместен албум през 2023 година, който е посветен на Ела Фицджералд и който, между другото, беше номиниран за Грами. Албумът се нарича За Ела 2.

0: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с концертни изпълнения, които са от програмата на пътуващия фестивал джаз в цялата страна, който се организира от Jazz FM Radio. Петото издание се проведе преди няколко дни. На 10 юни беше концерта в Хасково, на 11 юни в Димитровград, на 12 юни в Кърджали. Трите концерта преминаха при вход свободен. Светлю Николов е автор на програмата и водещ. Той е програмен директор на Jazz FM Radio. Решили сме да направим случилото са и ваше достояние, като излъчим тези концерти в нашия ефир. Ще започнем още тази вечер с предаването Джаз Емоции, което е за музика на живо. Ще празнуваме 40 години Джаз Клуб Хасково с Димитър Русев, соло китара, роден и работещ в Хасково музикант и организатор на множество джаз събития за деца, младежи и за широката публика. Димитър Русев ще чуем с трио от пловдивски музиканти, вдъхновили се да станат професионални джазмени от концертите на Хасково джаз, а след това пък свирили на фестивала. Това са Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев контрабас и Кирил Илчев барабани. Дария Боева е специален гост. Тя е родена в Хасково, вокалистка, студентка в Националната музикална академия в специалността поп и джаз пеене с Мирослав Турийски на пианото. Предлагам ви да чуете едно от изпълненията от този концерт на Димитър Русев и на другите великолепни музиканти. А цялото събитие ще излъчим до вечера в предаването Джаз Емоции от 21 часа. Повторението е в събота от 19. Слушаме Дезафинадо.

С версията на Дезафинадо в изминалите минути слушахме Димитър Русев, Мирослав Турийски, Христо Минчев и Кирил Илчев. Това е, разбира се, класика на Жубим, прозвучава по време на концерта на тези великолепни музиканти, част от програмата на петото издание на фестивала, който Jazz FM Radio организира, джаз в цялата страна. Фестивала тази година премина през Хасково, Димитровград и Кърджали. Тези концерти, на които станахме свидетели, ще направим и ваше достояние в предаването Джаз Емоции. Първото издание е тази вечер от 21 часа. Повторението е в събота от 19 часа. Втория концерт ще имате възможност да чуете в четвъртък. Ще ви разкажа подробности, като му дойде времето. А сега искам още едно изпълнение да ви пусна, което е от концерта с Димитър Русев. Тук вече се включва Дария Боева, за която споменах преди малко. Тя е от Хасково, студентка в Националната музикална академия в специалност поп и джаз пеене. Слушаме я заедно с Мирослав Турийски и песента Whatever Lola Wants.

Още музика от джаз в цялата страна, пътуващия фестивал на Jazz FM Radio. Очаквайте до вечера в предаването Джаз Емоции. Сега е време да се разделим в днешното издание на предаването. За мен мина като миг, надявам се, че и за вас е било приятно. Сега на финала ще ви предложа едно изпълнение на Дефас с Штюба Филхармонии. Jazz Music се нарича композицията от сборния албум на Дефас Декапо, който излезе през 2019 година. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: След обедни импровизации. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране. One and

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86 9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Миаманте.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Инстаграм профила на Уника България.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Allegra. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Allegra. Фестивалът Бижу на лятна София.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
2: Бележитите гласове.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Блуз шедьоври.

0: Backside, you're on the lowdown of things. Huh. Ain't it funky now?
1: Jazz FM.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: По Jazz FM вие сте с предаването за музика на живо Jazz Емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Петото издание на пътуващия фестивал Jazz в цялата страна, фестивал на джаз общността, сплутена от и около Jazz FM радио, се проведе в три града – Хасково, Димитровград и Кърджали, съответно на 10, 11 и 12 юни 2026. Сред забележителните моменти представихме джаз апостола Димитър Русев в Хасково и Димитровград. В Хасково слушахме още родените там Недялко Недялков и Дария Боева, а също и Теди Кацарова, чиято майка Силвия Кацарова прекарва част от своите младежки години именно в този град. Сред акцентите в Димитровград, там за първи път в родния град като професионален изпълнител на сцената излезе Вики Алмазидо. Започнала да пее в ученически хор в родния Димитровград и след това продължила с младежка група преди да бъде приета в Националната музикална академия и да продължи напред в своя музикален път. Това беше едно дългоочаквано, вълнуващо завръщане. В Кърджали специално представихме Никола Попов. Актьор, певец, докторант в Националната музикална академия, оперен режисьор, който е родово свързан с Кърджали и бе там със своя дуетен партньор Мими Николова. Навсякъде чухме млади таланти, удивихме се на красотата на музиката, създадена от толкова много артисти в общност. Общността на джаз в цялата страна. В предаването днес първа част от изпълненията прозвучали в Хасково. Ще чуем Димитър Русев, след това той в квартет с Мирослав Торийски, Христо Минчев и Кирил Илчев, музиканти, които като младежи са възпитани в духа на джаза от Димитър Русев, а след това към тях четиримата се присъединява Дария Боева, родена в Хасково, сега студентка по поп и джаз пеене в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Ще чуем и техните думи. А във второ издание на Джаз Емоции очаквайте Недялко Недялков заедно с Петър Миланов и Теди Кацарова с нейната група Бене Бенд. Джаз в цялата страна 2026-та, Джаз FM проведохме със съдействието на общините Хасково и Димитровград и Хотел Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, кулинарно училище и детски лагери в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България. Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел Естило Димитровград. Първо думи от Димитър Русев за джаз историята на Хасково.
5: 86-та година, благодарение на това, което правих години, бих казал десетки години преди това, бях поканен от двама мои съграждани, Валери Начев и Александър Гюмишев, които днес, за съжаление, вече не са между нас. Бях поканен от тях да създадем джаз клуб, но всичко това имаше предисловие, защото 80-та, 81-та и 82-та година в младежкия дом тогава организирах нещо като джаз клуб, който така корифеите в Хасково, които така слушаха джаз и се занимаваха с джаз и обичаха джаза, казаха, че по-скоро е джаз лектория, отколкото джаз клуб, защото аз разказвах биографии на музиканти, пусках музика от плочи, от касети, тогава това имаше от магнитофонни ролки. Това беше и причината след няколко години, 86-та, да бъда поканен да създадем джаз клуб Хасково. Създадохме го и до ден днешен продължавам по някакъв начин да ръководя дейността на джаз клуба, която включва и концерти, и изложби, и представяне на специализирана музикална литература. Всичко, което е възможно да популяризира джаза, като включим и образователните концерти, това, че още от 80-те години ходя по детските градини и по училищата, за да разказвам на децата какво представлява джазът. Джазът е нещо невероятно красиво. Джазът е музиката, в която стъпихме в новия век.
4: Джаз Апостола Димитър Русев, организатор на фестивала Хасково джаз, заедно с община Хасково и местния бизнес, и също така на множество други форми, чрез които ангажира и привлича към музиката хора от различни поколения. От най-малките, от детските градини, с проекта В приказния свят на джаза, през учениците с младежки джаз фестивал Димитровград, до най-големите, като ръководител на акустично-джазово трио Димитровград и организатор на такива събития, като фестивала Късче от лятото. Заради неговия голям принос към развитието на културната сцена, Джаз ФМ предложихме Димитър Русев за най-високото отличие на Министерството на културата – наградата Златен век, с която той бе удостоен. Слушаме две солови изпълнения на Димитър Русев, с които започна Джаз в цялата страна 2026. 10 юни, Хасково.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Слушаме първа част от изпълнения от джаз в цялата страна 2026. Първата вечер, 10 юни, бе посветена на музикалното наследство и бъдеще на Хасково. Концертът се състоя на площад Свобода. Чухме соло-китарните изпълнения на Димитър Русев. Роден и работещ в Хасково музикант и организатор на множество джаз събития за деца, младежи и широката публика, както в Хасково, така и в Димитровград. През 2026-та с джаз в цялата страна отбелязахме 40 години джаз клуб Хасково и 300 издание на фестивала Хасково джаз. Чрез този форум Димитър Русев вдъхновява за музиката безброй млади хора, някои от които в последствие избират това изкуство за своя професия. На джаз в цялата страна чухме трима от тях, които застанаха до Димитър Русев. Това са Мирослав Турийски, пиано, Христо Минчев, контрабас и Кирил Илчев, барабани, които свириха в чест на Димитър Русев и заедно с него. Първо, техните думи на признателност и благодарност към Димитър Русев. Христо Минчев на бас-китарата.
1: Няма да кажа нищо друго, освен че много го обичам. Той ми е като семейство. Но наистина много те обичам.
2: Браво!
0: Всички с много обич и уважение и с голяма благодарност Кирил Илчев за Димитър Русев.
2: Ами аз единственото, което мога да кажа, че той ни показа един път, бяхме още съвсем малки, така да се каже, един път на джаза, дълбок поклон, друго не знам какво мога да кажа, и уважение.
0: Това е пътя напред, който, ако не вярваме, че един човек може да промени света, ето го примера, Димитър Русев, че това се случва. И Мирослав Турийски, ще помоля Миро.
3: Ами преди около 70 години, тук за пръв път в Хасково, дойдохме като тинейджери. Това беше далечната 2000 година. И ние дойдохме тук като тинейджери, бяхме ученици. Първи стъпки в джаза, повечето неща ги подозирахме, бяхме смели, нали, това е важно да си смел в джаза, но наистина подозирахме за какво става въпрос в истинската музика и той ни посрещна. Е, този човек тук ни посрещна и ни покани. Мирослав Турийски трио, аз бях на 18-19 години. Как така на мое име трио и се явяваме на джаз фестивал? Ужас! Но той даде тази възможност на нас, невръстните тогава, млади джазмени, и ние дойдохме тук в Хасково, за да свирим. И той ни даде тази възможност. Не само това, ами ни наказа, като ни прикрепи гост-музикант от Англия. И ние трябваше да свирим негова музика, която виждаме за пръв път. Така че това беше изключителен стрес за всички нас, но в същото време той експириенс беше невероятен буст за нас като мотивация. Това са ми първите спомени от този човек, който е прекрасен музикант и китарист, невероятен и всеотдаен организатор и преди всичко велик човек Митко Русев.
0: Аплодисменти за Димитър Русев. Думи на признателност към Димитър Русев, изречени в този ред от Христо Минчев, бас, Кирил Илчев, барабани, Мирослав Турийски, пиано. В тяхно изпълнение заедно с Димитър Русев китара ще чуем две пиеси. Първи штрихи, написано от Димитър Русев, и Дезафинадо.

0: За първи път заедно в съвместно изпълнение Димитър Русев и музикантите, които той отгледа на Хасково джаз. Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев бас, Кирил Илчев барабани. Този квартет направи своята премиера в първия ден от петото издание на пътуващия фестивал, организиран от Jazz FM, джаз в цялата страна. 10 юни 2026, площад Свобода в Хасково. Сега към тях се присъединява родената в Хасково Дария Боева. По-рано през деня тя взе два изпита в Националната музикална академия, където учи поп и джаз пеене, и веднага след участието си в този концерт се завърна в столицата, защото още на следващия ден отново трябваше да полага изпит. Ето нейните думи на благодарност към родния град за първите стъпки в музикалното развитие. И сега, след като чухме Димитър Русев с Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, аплодисменти за тях, благодарим.
1: Браво!
0: Каня Дария Боева.
1: Браво!
0: Отново ваша гордост, наша гордост от Хасково. Дария е студентка в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Днес имаше два изпита. Взети успешно, с отличен, доколкото разбрах, с отличен. Утре има още един. Тя дойде от София след два изпита, за да пее тук. Ще се прибере и утре отново в Националната музикална академия.
2: И толкова си струва и толкова е хубава музикантската работа, понеже да си в Хасково,
0: родния град.
2: Много вълнуващо, защото аз пред мен виждам моята първа вокална педагожка, виждам Руми.
0: Руми,
2: която е моята госпожа по театър, и се вълнувам.
0: Първата вокална педагожка е?
3: Диляна.
0: Диляна. Много обич, Диляна. Какво се случи тук в Хасково, за да те грабне така и понесе в полета на музиката?
2: Може би има и Божия намеса в тези неща, но са много важни хората, които ти помагат по пътя. Моите учители и, разбира се, това, което извира от душата.
0: И което носиш в сърцето си – музиката.
4: Дария Боева, родена в Хасково, през 2026-та на петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна, участник в концерта на 10 юни на площад Свобода, с който започна тридневния музикален маратон, продължил след това в Димитровград и в Кърджали. Дария Боева се присъединява към Димитър Русев китара, Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев бас, Кирил Илчев барабани за две песни. Едната ни отвежда по-назад в джаз традицията, а другата е отправена към съвремието. Първо Whatever Lola Wants и след това From the Start.

0: Благодарим ви.
1: Дария Боева заедно с Димитър Русев, китара, Мирослав Турийски, пиано, Христо Минчев, бас, Кирил Илчев, барабани. Две изпълнения от първия ден на джаз в цялата страна 2026. Пътуващия фестивал, организиран от Джаз FM, гостува първо в Хасково, след това в Димитровград и Кърджали. Продължението на вечерта в Хасково бе с изпълненията на Недялко Недялков, Кавал, роден в Хасковско, и Петър Миланов, китара. И двамата са солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. И след това Теди Кацарова с групата Bene Band, точно година след създаването на този проект. Така че на сцената на джаз в цялата страна отпразнувахме и рожден ден. Изпълненията на Недялко Недялков и Петър Миланов и на Теди Кацарова и Bene Band очаквайте в следващото издание на предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции. Пътуващия фестивал Jazz в цялата страна през 2026 се проведе със съдействието на общините Хасково и Димитровград и хотел Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, кулинарно училище и детски лагери в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Мотърс, Тойота Хасково, представителство на известната марка автомобили, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел и стил Димитровград. Благодарим на нашите съмишленици за единението в развитието на културната среда. Аз съм Светослав Николов, останете с Jazz FM Radio.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Jazz Emoции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! July Morning, известната песен на британският рок-бенд Uriah Heep. July Morning, две думи, които казват много. В други времена и скрита форма на неподчинение. July Morning, предполагам, че мнозина от вас си спомнят версията на Джон Уолтън, с която посрещахме слънцето в каварна всяка година на 1 юли. Самият Джон Уолтън, някогашният вокалист на Uriah Heep. Джон с ентусиазъм правеше това в продължение на много години до внезапната си кончина през 2021. Няма съмнение, че с годините July Morning се превърна в символ. Символ на свободата и неподчинението. И още нещо. Този път в личен план, което бих искал да споделя с вас, уважаеми приятели на джаза. В киносредите е добре известно, че режисьорката Юлия Кънчева и оператора Ивайло Кузов, които си отидоха без време от този свят, оставиха ярка следа в българското документално кино. Но не е много известно, че Юлия и Ивайло, с които бях колега и смея да кажа близък приятел, бяха горещи почитатели на July Morning. Така че днешното предаване е и един спомен за тях. Вечна памет.

Режисьорката Юлия Кънчева и оператор Ивайло Козу действително оставиха ярка следа в българското документално кино. Може да се убедите в това, ще ви посоча един много точен пример. Документалният филм «Made in Bulgaria». Това е филм, който представя българският менталитет, такъв какъвто е, претворен в, един единствен образ. Американката от български произход Пени Кангас. Бих искал да ви поканя на прожекцията 2 юли, четвъртък от 18 часа в Дома на киното. Заповядайте!

0: Разполагам се с един много ценен запис на Юлия Кънчева, текстови запис, разбира се, от месец май на 2015 година. Преди да го чуем обаче, бих искал да ви поканя утре, 1 юли, в кино Одеон от 4.15 следобед, 16.15, за онези от вас, които бих искали да видят Юлия Кънчева като актриса. Тя се изявява в Юдино желязо, един филм от 1988 година, в който Юлия Кънчева се представя като актриса. А сега да чуем нейното интересно изявление.
1: Документалното кино е хубава болест и хазарт. Това да се опиташ да запечатиш истински хора, техните съдби, историята, времето ни е наистина уникално предизвикателство. А хазарт в смисъл такъв, че всеки път имаш някаква идея, но не знаеш точно какво ще стане. А тук има една тръпка на неочакваност и на предизвикателство, която наистина те държи буден. Документалното кино е изпитание. И до ден днешен считам, че не може човек, който няма някакси ценности, човешки стойности, да прави документални филми. Първото, което трябва да знаеш като документалист, че ти боравиш с живи хора и с техния единствен конкретен живот. Ти боравиш с душа, плът и кръв. И ти трябва да си изключително отговорен. Тоест, ние като документалисти трябва да знаем, че вграждаме сенките на хората в нашите филми.

But I've had the invitation that a sinner can't refuse.

Глас, който лесно се разпознава. Не толкова поради тембъра, колкото поради усещането, което поражда. Усещане за блуз. Или почти за блуз, както се казва в песента, която току-що завърши. Ленард Коен, поезия и музика с усещане за истина. Por una cabeza е популярно танго, написано от Карлос Гардел през 35-та година. През 84-та Ленард Коен го включва в своя албум под заглавие Dance Me to the End of Love. Версията на Коен става световно известна, когато през 92-та режисьора Мартин Брест я включва в своят филм Scent of a Woman – Усещане за жена. Впрочем, филмът отдавна е забравен, но в брилянтното изпълнение на Ал Пачино и Габриеле Анвор под звуците на Dance Me to the End of Love остава завинаги в историята на киното.

0: Поетът с китара Ленард Коен остава завинаги различен. Различен от своите събратия Дилан, Маккартни, Ленън. Коен е един от най-значимите съвременни поети, свързал по неповторим начин творчеството си с музиката. В различни моменти от живота си Ленард Коен търси успокоение в религии, дзен будизма, в любовните и личните разпади. Не смятам себе си за песимист, е написал Ленард Коен. Песимистът е някой, който очаква да завали, а аз съм мокър до костите.
1: All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.
0: Внимание! Свирането на тромпет на Сандовал може да повлияе на хора, които получават сърцебиене от добре изпълнявана музика. Моля, консултирайте се с вашия лекар. Авторът на тези редове е мексиканец, а гротеската, както е известно, е класика за южноамериканците. Аз обаче съм Емил Войников и ви обещавам джаз в латино цветове.

0: Rhythm of the World, една композиция на Артуро Сандовал с душа и чудесен свинг. Артуро Сандовал открива Rhythm of the World с брилянтно соло в бавно темпо, което се развива и достига до буйни кубински танцови ритми.
1: All Time Jazz Masters, обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.
0: Инвазията на Битлз в Америка около 64-та година предвещава началото на края. Битлманията заплашва и джаза. Някои джазмени, при това от най-известните, започват да се притесняват за своето бъдеще. Не всички обаче. По-младите джазови музиканти поставят Битлз на пиедестала наравно с Майлз Дейвис и Бил Еванс. Започнах да свиря на китара, след като видях Битлз по телевизията, споделя Джон Скофилд. А Пат Метини признава, че е започнал да свири в трио, след като е чул внимателно четирите момчета от Ливърпул. И най-важното, никой не оспорва очевидното, а именно, че Ленън и Маккартни са сериозни композитори. Уес Монтгомери, Стенли Тарантайн, Оскар Питърсън, Ерол Гарнър и други известни джазови музиканти с удоволствие импровизират върху мелодии от Битлз. Но да си припомним оригиналният звук, който четирите момчета от Ливърпул създаваха

Отворен финал, уважаеми приятели на джаза. Отворен финал, от който през 67-ма година се възползва Бъди Рич и неговият Биг Бенд.

Norwegian Old или Норвежката гора, версия на Buddy Rich Big Band от 67-ма година. Брат секцията в бенда представи мелодията, след което чухме импровизациите. А сега първата от двете изненади, които съм подготвил за вас в днешното предаване –

една песен, която покойният Джордж Харисън записва през далечната 1970 година, която е актуална и до днес и която едва ли ще остарее. Изобщо не е случайно, че Харисън включва What is Life в албум, заглавен All Things Must Pass – Всичко трябва да отмине. Да, наистина, животът отминава, но духът остава. Рифът на електрическа китара в средата на пиесата беше от Ерик Клептън, а през 2011 година Мартин Скорсезе включва песента в своя документален филм «George Harrison – Living in the Material World» – «George Harrison – Живот в материалният свят». Всъщност, «All Things Must Pass» е първият самостоятелен албум на Джордж след разпадането на Beatles.

Rory and the Hurricanes, творение на Ринго Стар от 2015 година с посвещение. Ето го. В памет на Rolling Stone. Rolling Stone е лидерът на групата от Ливърпул, в която Ринго свири преди да се присъедини към Beatles. Заглавието на албума в оригинал. Postcards from Heaven. Пощенски картички от отвъдното. Така че Юлия Кънчева и Ивайло Кузов току-що ни изпратиха пощенски картички от отвъдното. Вечна памет!

Юрая Хип, уважаеми приятели на джаза. July Morning, един вечен хит. Пожелавам ви весело посрещане на July Morning. Преди да се разделим, да ви припомня, утре, 1 юли от 4.15 в кино Одеон, филма Юдино желязо, в който Юлия Кънчева се представя като актриса. И Made in Bulgaria, документалният филм на 2 от 18 часа в Дома на киното. Made in Bulgaria е точен пример в отношение на българският манталитет. Юлия Кънчева – режисьор, Ивайло Кузов – оператор и моят скромен принос като автор на звука в този филм. Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи!

Jazz FM Prime Time. Vreme za 100% jazz.